0: فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا
1: فويل للذين فويل لي لو لي ഇടയിലുള്ള തെൻവീനെ കളയണം. രണ്ടാമത്തെ ലാമിലേക്ക് അതിനെ ചേർക്കണം വേണ്ടത്. ഫവൈലുല്ലി